moro, tässä Erika Wiikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

Se on Pia Soikkeli Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

0: Moi, tässä on näyttelijä Kristo Salminen. Mä oon ollut vähän kateellinen tamperelaisille, kun teillä on tällainen radiomusa. Sitten mä tietysti hoksasin, että tätähän voi kuunnella missä tahansa nettiradion kautta. Täällä on erittäin hyvä meininki.
1: Ilta oli jo hämärtymässä, kun saavuin Lärvätsaloon. Neonvalojen meri iski vasten kasvojani ajaessani pääväylälle. Lähinnä vilkutti iloisesti matkustajakoti Lärvähovin mainosvalo. Siitä vähän matkan päässä houkutteli Kinnusen kuppila iltakahville. Ja myös osuuskaupan valaistut ikkunat toivat eloa Lärvätsalon katukuvaan. Mutta mikä oli tuo kirkkaasti valaistu talo kujan päässä? Sehän oli se nuorisoseurantalo, josta kaikui illan hämäriteen mukaansa temppaava rytmi.

Moi, se on Markku Aro. Meikä mies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenä-nenä-nenä-laulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

Morjens. Tässä Koivulan Ilkka. Mä valitsen radiokanavan musiikin perusteella, en joidenkin höpöttävien juontajien perusteella. Kun musiikki merkitsee, valinta on tietysti radiomusa.

Minna Ora tässä, moi! Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Radio Musa. Aikuisten musiikkiradio.

Mä käänpyn Pirjo tässä, hei. Mä kuuntelen radiota aina, kun mä palailen keikoilta ja siinä on mukava rallatella hyvän musan tahdissa. Rallattele sinäkin, mutta muista varoa hirviä.

Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään on 16. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Päivi, Päivikki ja Päivä. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan teräväisempänän kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla Savonlinnan oopperajuhlien taiteellinen johtaja Ville Medvedev. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla laulaja Sani Aartela. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Muistojen virtaohjelmasarjassa kello 17 jälkeen toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Oikein mukavaa kesätiistaita. Radio Musan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on tiistai 16. kesäkuuta ja Radio Musa onnittelee kaikkia merkkipäiväsankareita. Tänään on päivin, päivikin ja päivän nimipäivä. Sydämelliset onnittelut kaikille. Katsotaan julkisten kalenterista tuttuja nimiä. Vanhemmat ovat 87-vuotiaita, eli näyttelijälaulaja Ritva Oksanen täyttää 87, kuten myös amerikkalainen kantrilaulaja Billy Crash Craddock. Hänen hittejä olivat muun muassa C. Cruise ja Rub It In ja Ruby Baby. The OJ-yhtyeen vokalisti Eddie Levert, hän täyttää 84. Kuten myös moninkertainen road racingin maailmanmestari italialainen Giacomo Agostini, joka ajoi lähes koko uransa MV Agusta pyörillä. Agostini siis myös 84 vuotta. Brittimuusikko Jan Matthews täyttää tasan 80. Hän oli mukana 60- ja 70-lukujen arvostetuissa yhtiössä Fairport Convention ja Matthews Southern Comfort, jolla oli ykkösitti Woodstock. TV-toimittaja laulaja Benny Törnroos, jonka muistamme Muumilaaksoon kappaleesta, hän täyttää 76. Menneiltä vuosikymmeniltä tuttu kanadalainen poplaulaja säveltäjä Gino Vannelli, 74 vuotta. Marillion yhtyeestä tuttu Jan Mosley, 73 vuotta. Roseanne-sarjassa näytellyt Laurie Metcalf, hän täyttää 71 vuotta, oli myös mukana leffakomediassa Uncle Buck sekä Madonnan filmissä Desperately Seeking Susan. Keihäänheiton legenda tsekki Jan Zalesny on tämän listauksen nuorin ja hänkin täyttää jo 60 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Ellivuori tanssii tiistaina 16.6. Lähde sinäkin tanssin pyörteisiin Ellivuoreen. Hurmahtavan hurman ja taikahtavan taikakuun tahtiin tanssimaan. Kello 19 alkavat tanssit, mutta ennen sitä on tunnin tanssikurssi, mikä sisältyy lipun hintaan. Nähdään Ellivuoreen.

Heippa, täällä Saija Tuupanen. Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa. Tule mukaan ja kerro kavereillesi, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Musa.

Varsinainen numberone, pilkkuvirheet maton alle lakaisin. Hämeen katu, sua taidan rakastaa. Katu viertäs tahdon vanhanakin laahustaa. Kummassakin kadun päässä vaikka millais.

Ja sitten täältä Radio Musan studiota jatkaa teräväisen penaajavuorossaan merkkipäiväkalenteri, joka on tällä kertaa varsin runsas. Mitä on tapahtunut 16. kesäkuuta kauan sitten? Intiaanipäällikkö Geronimo syntyi 1829. Pelastusarmeija perustettiin Lontoossa vuonna 1865. Ohukainen ja paksukainen koomikkoparin Ohukainen eli näyttelijä Stan Laurel syntyi 1890. Alun perin hän oli nimeltään Arthur Jefferson. Fordin autotehdas aloitti toimintansa USA:ssa vuonna 1903. Vuotta myöhemmin 1904 Eugen Schaumann ampui kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin, joka kuoli seuraavana päivänä vammoihinsa. Säveltäjä Erna Tauro syntyi 1916 ja tunnetun teos tietysti Höstviisan eli Syyslaulu. Vuonna 1932 tuleva super- ja povitähti komikko Mae West lähti New Yorkista kohti Hollywoodia ja suurta kuuluisuutta. Love Story -menestysromanin kirjoittaja Eric Segal syntyi vuonna 1937. Ja amerikkalainen hittisäveltäjä Lamont Dozier syntyi vuonna 1941. Hän oli yksi tuottaja säveltäjä kolmikosta Holland Dozier Holland. Tekivät kymmeniä biisejä Motown tähtien levytettäväksi. Vuonna 1943 Charles Chaplin ja Ona O'Neill avioituivat. Tasan 70 vuotta sitten ilmestyi Gene Vincentin ja Blue Cupsin klassikko Bebop Baloola. Capitol merkillä ilmestyi. Vuonna 1962 David Bowien varhainen bändi The Condors teki ensimmäisen julkisen keikkansa. Tuolloin Bowie käytti taiteilijaa Dave J. Vuonna 1963 ensimmäinen naiskosmonautti Valentina Tereshkova lensi avaruudessa ja sehän oli iso juttu. Tasan 60 vuotta sitten Cliff Richard esiintyi evankelista Billy Grahamin puhetilaisuudessa Lontoossa ja puhui omista uskonasioistaan ja suhteesta Jumalaan. Vuotta myöhemmin 1967 Monterein kansainvälinen popfestivaali keräsi Kaliforniaan noin 50 000 kuulijaa ja esiintyiksi muun muassa Jimi Hendrixin, Janis Joplinin ja Mamas and Papas -yhtyeen. Vuonna 70 Mango Jerry oli Britannian ykkösenä biisillä In the Summertime, joka pärjäsi hyvin myös Suomessa ja jäi elämään ja soijana silloin tällöin muun muassa radiomusassa. Amerikan rap-muusikko ja näyttelijä Tupac Shakur syntyi vuonna 1971. Ja vuotta myöhemmin avasi omensa New Yorkin Jazz-museo ja maailmassa ei liene toista moista jatsin pyhättyä. Vuonna 1973 Susie Quattro kirjasi ensimmäisen brittiykkösensä Can the Can. Parrakas ja miehekäs Kenny Rogers oli brittiykkösenä kappaleella Lucille vuonna 1977 ja samaan aikaan tuuheista kulmakarvoistaan tuttu Leonid Brezhnev, hänestä tuli Neuvostoliiton presidentti. Vuonna 1978 Grease-elokuva sai ensi-iltansa New Yorkissa pääosassa Travolta ja Olivia Newton-John. Vuonna 1979 BBC TV käynnisti uudelleen 60-luvun suositun levyraatio-ohjelman, jossa julkisviraat ruotivat viikon levyuutuuksia. 60-luvulla siellä oli mukana The Beatles kokonaisuudessaan. Historian ensimmäinen Blues Brothers-elokuva sai ensi-iltansa Chicagossa vuonna 1980 ja jatkoa saatiin odottaa aina vuoteen 1998 saakka. Vuonna 1983 Juri Andropovista tuli Neuvostoliiton presidentti, mutta hän ei sinne virassa kauaa ollut. Vuonna 1984 ilmestyi Bruce Springsteenin menestysalbumi Born in the USA. Vuonna 1990 ruotsalainen Roxette oli USA-listaykkönen hitillä It Must Have Been Love. Batman Forever-elokuva tuli Pohjois-Amerikan teattereihin vuonna 1995. Pääosassa Val Kilmer, sitten Tommy Lee Jones, Jim Carrey ja Nicole Kidman. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2007 Rod Stewart ja valokuvaamalli Penny Lancaster avioituivat Italian aurinkorannalla. Liitto on Hot Rodin kolmas. Aiemmat olivat Alana Hamilton ja Rachel Hunter. Tällaista tänään siis merkkipäivä kalenterissa.

Tervehdys, Tango Kuningas Jarno Kokko tässä. Silloin kun mä avaan radion, niin en missään nimessä halua masentua, vaan tulla hyvälle tuulelle. Siksi Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Hyvät Jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi-bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Ciao a tutti! Marttilan Lassilta terveisiä kaikille radiomusan kuuntelijoille Toskaanasta. Minä kuuntelen joka päivä täällä netin kautta radiomusaa. Sieltä tulee niin hemputin hyvää musiikkia, kaikenlaista. Myös solistiyhtye Suomeen ja Lassin omaa. Pysykää kanavalla. Ciao!

0: Radio Musa.
1: Ellivuori tanssii tiistaina 16.6. Lähde sinäkin tanssin pyörteisiin Ellivuoreen. Hurmahtavan hurman ja taikahtavan taikakuun tahtiin tanssimaan. Kello 19 alkavat tanssit, mutta ennen sitä on tunnin tanssikurssi, mikä sisältyy lipun hintaan. Nähdään Ellivuoressa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin poika, 29-vuotias Marius Borg Høiby, vetoaa maanantaina saamastaan 4 vuoden vankeustuomiosta. Hän kertoo olevansa syytön ja vaatii uutta prosessia. Marius tuomittiin muun muassa 2 raiskauksesta ja naisystävään kohdistuneesta kotiväkivallasta. Hän kiisti raiskaukset, koska oli vain valokuvannut nukkuneiden uhrien sukuelimiä. Filmit löytyivät tutkimuksissa hänen hallustaan. Mariusille langetettiin muitakin tuomioita, kuten 18 kuukauden ajokielto, 58 000 euron korvaus 3 uhrille ja 1 2 vuoden mittainen lähestymiskielto. Marius oli myöntänyt osin tai kokonaan suurimman osan noin 40 eri syytteestä. Syyttäjä oli vaatinut vähintään 7 vuoden vankeustuomiota, eikä hänkään liene tyytyväinen.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moi moi, täällä Elsa Säisio. Radio Musassa on kaikki oikein, koska hyvä musiikki on aina hyvää musiikkia.

0: Tällä kertaa meillä on juttutoukossa Savonlinnan oopperajuhlien taiteellinen johtaja Ville Matvejev. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Terve, terve.
0: Savonlinnan oopperajuhlien kesä alkaa 3. heinäkuuta. Mitäs kaikkea tämän kesän ohjelmistoon kuuluu?
1: No tänä vuonna meillä voisi sanoa, että on tämmöinen oikein italialainen herkkujen kesä, että tämän kesän teokset on tämmöisen niin kuin italialaisen oopperan suuria helmiä. Sieltä löytyy aina Mozartista Puccinin, Verdiin teoksia, Nabucco, Madame Butterfly, Figaron häät ja sitten kirsikkana kakun päällä saadaan vielä Ruotsista vieraileva oopperatalo, eli Göteborgin ooppera, joka tuo meille upouden La Traviata tuotetaan. Se on tosiaan ensimmäinen esitys tästä koko tuotannosta, jopa ennen Göteborgin yleisöä saadaan kokea täällä Savonlinnassa. Ja sitten Norma Belcanton mestariteos Lisette Oropesa tulee sitten tähdittämään yksi aikamme suurimmista sopranoista ja siitä sitten konserttiversio siihen festarin loppuun. Eli tämmöinen, voisi sanoa, aika sokerinen ja kermainen italialainen kesä on luvassa nyt tänä vuonna.
0: Savonlinnan tämän kauden teemana on siis Italia ja italialainen ooppera, niin mikä sai teidät valitsemaan juuri tämän teeman?
1: No tämä tietyllä tavalla loksahti aika luonnollisesti yksi yhteen, kun katsottiin toisaalla sitä, että mitä meidän asiakkaat viimeisten vuosien ohjelmistossa ovat halunneet käydä katsomassa ja mitä he ovat myös toisaalta asiakaspalautteessa toivoneet meiltä ohjelmistoon. Ja me huomattiin tosiaan, että Figaron häät Mozartilta on semmoinen opera, jota meillä ei pitkään aikaan ole esitetty. Ja sen lisäksi niin, sille löytyi sieltä kärkisijoilta sitten paljon toiveita, niin päätettiin, että Figaron häät on nyt se jota tänä vuonna uutena teoksena ohjelmistoon tuodaan. Pari vuotta sitten meillä oli myös tämä Nabucco-tuotanto, ja se oli niin suosittu uusi tuotanto, että sieltä jäi osa asiakkaista sitten vaille lippua, niin ajattelin, että nyt on hyvä hetki sitten tarjota siihen uusi mahdollisuus. Ja näin se sitten ohjelmisto täydettyi. Madame Butterfly, upea rakkausdraama Puccinin sävelkielellä, ja Göteborgin operalla sitten tosiaan oli tarjolla tämmöinen aivan uusi esittämätön La Traviata-tuotanto ja Norma-konserttiversiona sitten Lisette Oropesan kanssa, niin näistä se rakentui ja kuinka ollakaan italialainen teema siitä syntyi. Ei meillä ihan joka vuosi pelkästään yhdenkielisiä tai yhden maan operoita ole, mutta tänä vuonna päätimme tämmöisen toteuttaa.
0: Niin, opera on erittäin kansainvälistä ja ilmeisesti muihin alan ammattilaisiin pidetään yhteyttä ympäri vuoden.
1: Kyllä se näin on ja tosiaan niin operataloihan löytyy satoja, ellei jopa tuhatta ympäri maailmaa. Ja tietysti meille paitsi täällä Savonlinnassa paikallisena toimijana toimiminen on tärkeää, niin kyllä me hyvin paljon olemme yhteydessä ja yhteistyössä sitten myös kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tosiaan näitä vierailevia operataloja on ensi vuonna jo 40 vuotta operajuhlilla vierailut ja tietysti meidän taiteilijoista ja henkilökunnastakin tietty osa myös sitten Suomen ulkopuolelta tulee. Toki myös meillä on paljon sitten ihan kotimaisia huipputekijöitä mukana.
0: Niin, teillä on oopperajuhliin kaikissa osa-alueissa oman alansa huipputaitajat, jotka ovat sitoutuneet työhönsä ja toimivat sitten parhaalla mahdollisella tavalla.
1: Kyllä, ja se ehkä mikä niin kuin oopperataidemuodossa on erityisen kiehtovaa, että kun katsoo vähän, että minkälaisia työntekijöitä siellä eri osastoilla on, niin mä mietin, että olisi joskus ihan kiinnostavaa laskea kaikkien niiden ammattinimikkeiden määrä. Että sieltä löytyy varmaan, voisi sanoa jopa 100 erilaista tekijää, erilaista roolia, jota tarvitaan, että saadaan tämmöinen oopperaesitys syntymään ja festivaali pystytetty.
0: Iso osa oopperajuhlien viehätystä on varmaan sekin, että Savonlinna ja varsinkin Olavinlinna tarjoaa upeat puitteet. Näin maallikkona voisi otaksua, että modernin esitystekniikan ja historiallisen Olavinlinnan yhteensovittaminen, se tuo omat haasteensa tapahtuman tekijöille.
1: No se on kyllä ihan totta, että kyllä se Olavinlinna määrittää meidän olemassaoloa ja toimintaa hyvin perustavanlaatuisella tavalla, että ihan jo, jos palataan sinne alkujuurille vuoteen 1912, jolloin Aino Aktee nämä oopperajuhlat perusti, niin eihän nämä olisi syntyneet ilman, että siinä on se Olavinlinna ja siinä on se upea jylhä, jo itsessään lavasteen arvoinen miljöö, upea akustiikka, kaikki tämä niin kuin tekee sen, että tässä paikassa on vaan kertakaikkisen upea esittää oopperaa. Ja toki sitten näin modernissa ajassa, niin kyllä meidän täytyy niin kuin elää siitä huolimatta, että teknologia kehittyy ja kaikenlaisia uusia laitteita on olemassa, niin kyllä meidän täytyy elää niin kuin linnan kanssa symbioosissa ja sitä linnaa kunnioittaa. Ja se sitten tarkoittaa, että tuotannossa otetaan aina huomioon se, että linna itsessään on jo ikään kuin lavaste. Toki me myös sinne rakennamme erilaisia lavasteita tuotannosta riippuen. Meillä on valaistustekniikkaa uusinta käytössä, mutta aivan ensisijaisesti halutaan niin kuin rakentaa se elämys sen Olavinlinnan ympärille, sen Saimaa ja Savonlinnan elämyksen ympärille. Ja siitä se ainutlaatuisuus syntyykin.
0: Savonlinna tunnetaan nimenomaan oopperajuhlista, eli tapahtuman merkitys koko maakunnalle ja sen identiteetille on vertaansa vailla. Ja tapahtuma on merkittävä myös paikalliselle elinkeinoelämälle.
1: Se on totta. Meillähän käy vuosittain vähän laskutavasta riippuen semmoinen 55-60 000 kävijää ja kyllä me sitä ollaan tutkittu tarkemmin, että miten paitsi oopperalippujen ostamisen osalta, niin miten he muuten sitten esimerkiksi käyttävät rahaa paikkakunnalla. Ja vähän riippuen vuodesta, niin kyllä se luku asettuu sinne 20 ja jopa 25 miljoonan euron välille, mitä nämä Savonlinnan ulkopuolelta tulevat asiakkaat seutukunnalle tuovat. Eli kyllä siinä tietysti puhutaan sitten merkittävistä työllistävyydestä ja siitä, että palvelualalla on sitten mahdollisuus ympärivuotiseen toimintaan. Että monihan sen sanoo, että kesällä Savonlinnassa tili tehdään hotelli- ja ravintola-alalla.
0: Niin, Savonlinnan operahuolien lippuja myydään jo hyvissä ajoin, mutta ilmeisesti mukaan mahtuu myös Matti Myöhäisiä.
1: Kyllä näin se on. Eli tosiaan me aloitamme lipunmyynnin jo 13 kuukautta ennen festivaalia, ja tietysti jos haluaa parhaat paikat sieltä valita, niin kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Mutta Olavillinen katsomo on todella suuri, sinne mahtuu 2100 katsojaa. Se on lähes 2 kertaa suurempi kuin Helsingin Kansallisopperan sali, joten olen aina tavannut sanoa, että aina löytyy yksi paikka, vaikka täyttää olisikin.
0: Ja Savonlinnan ja koko maakunnan majoituskapasiteetti, sekin on varmaan kesällä kovassa käytössä.
1: Ja kyllä näin on, eli tosiaan niin hotelleissa kyllä käy sitten vilinä siinä kesän aikana. Tosin semmoinen yleinen käsitys on ehkä ollut, että hotellit on aina täynnä ja majoitusta ei löydy. Savonlinnan seudulta löytyy kyllä ihan tilastojen mukaan niin majoituspaikkoja sinänsä, mutta jos ydinkeskustan haluaa, siinä on tietysti hyvä olla ajoissa liikkeellä. Mutta sitten siitä lähiouletta löytyy tosi monta muuta palvelua ihan pienen automatkan päässä, eli majopaikkoja sinänsä kyllä riittää.
0: Ensi vuonna vietetään Savonlinnan oopperajuhlien 115-vuotisjuhlavuotta, jonka valmistelut pääsevät täyteen vauhtiin heti tämän kesäkauden jälkeen, niin joko voit paljastaa, mitä silloin on luvassa?
1: No kyllä vaan, eli tämä on tietysti hieno merkkipaalu oopperajuhlien historiassa, ja sen lisäksi, että on 115 vuotta siitä perustamisesta, niin myös 60 vuotta siitä uudelleen käynnistymisestä sotien jälkeen, eli 67 lähti sitten tämä nykymuotoinen oopperajuhla toiminta käyntiin. Ja me juhlitaan sitä nyt sitten aivan uudella tuotannolla ja myöskin ensimmäistä kertaa Olavinlinnassa esitettävällä oopperalla. Italialainen Umberto Giordanon säveltämä tämmöinen, voisi sanoa, Ranskan vallankumoukseen ja sen ympärille sijoittuva vakoja ja rakkaustrilleri Andrea Chenier. Sitä Suomessa on tosi harvoin saatu kuulla, mutta se on yksi niitä upeimpia italialaisia oopperoita, ja sitä meille tulee sitten tähdittämään vielä Camilla Nylund, Suomen suuri sopranotähtemme maailmalla, Tommi Hakala ja niin poispäin. Ja näiden ohella sitten ohjelmistoa tähdittää Sevillan parturi, hulvattoman hauska komedia 4 vuoden takaa, ja sitten meidän klassikotuotanto Taikahuilu myös palaa ohjelmistoon. Ja sitten vierailijana esiintyy sitten itse asiassa sama oopperatalo kuin 40 vuotta sitten, jolloin oopperavierailutoiminta aloitettiin, Estonian teatteri, ja he tuovat sitten mukanaan Carmen opera. Ja on siellä sitten vielä nuorille huippulahjakkaille laulajille suunnattu Timo Mustakallion laulukilpailu myös ohjelmassa.
0: Tuohon kuulostaa todella hyvältä. Ja Ville Matijäves, juhlista puheenjohtaja, sinä täytät elokuussa pyöreitä vuosia, niin aiotko jotenkin juhlistaa tätä merkkipaalua?
1: Tämä on hyvä kysymys. Puoliso on tässä jo vähän patistellut, että mitäs ne synttärisuunnitelmat on. Mä luulen, että vedetään kesä tästä läpi ja katsotaan sitten syksymällä varmaan jonkinnäköistä yhdessäoloa läheisten kanssa sen suhteen.
0: Okei, Savonlinna juhli oopperaa koko heinäkuun ajan ja lisätietoa saa nettisivulta. Ja näin lopuksi kiitellään juttu oikeastaan. Toivotetaan menestyksekästä oopperakesää Savonlinnan. Taiteellinen johtaja Ville Matvejev, kiitoksia.
1: Kiitos ja hyvää kesää kaikille.
2: I'm in trouble.
3: Well, goodness gracious me.

0: flirtatious.
1: Goodness gracious.
2: It is me.
1: It is you.
2: I'm sorry, it is us.
3: Juha Hostikka Dallape-orkesterista täällä, terve. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Musa Tampere.
4: On Raimolla Raina Heitä.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Iso-Britannian hallitus on toteuttamassa uutta lakia, joka kieltäisi sosiaaliset mediat alle 16-vuotiailta. Laki astuisi voimaan ensi vuoden keväällä. Pääministeri Keir Starmerin mukaan sosiaaliset mediat vievät lapsilta ja nuorilta halun opiskella, ylläpitää toverisuhteita ja nukkua riittävästi. Sosiaalisista medioista tulee myös epäterveitä vaikutteita, joilla on kyky alistaa osaa alaikäisistä käyttäjistä.

0: Radio Musa.
1: Ellivuori tanssii tiistaina 16.6. Lähde sinäkin tanssin pyörteisiin Ellivuoreen. Hurmahtavan hurman ja taikahtavan taikakuun tahtiin tanssimaan. Kello 19 alkavat tanssit, mutta ennen sitä on tunnin tanssikurssi, mikä sisältyy lipun hintaan. Nähdään Ellivuoressa.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Haluatko tietää, mitä kuuluu nykyään Pönkäjoelle? Radiomusasta kuulet sellaistakin, mitä et löydä netistä tai lue Pönkä-sanomista. Höristele siis korviasi tiistaisin aamu 10 jälkeen ja sunnuntaina ilta 6 jälkeen, kun paluumuuttaja vierailee Paavon luona.

0: päivää, Paavo. Minä laitan pönkäsanomat tähän. Niin, no mikä tuo nyt sitten lieneekään. Niin minä laitan sen lehen sitten sen päälle. Aika puhtaata tuo näyttää, ainakin ympäristöön nähe. Tiesitkös muuten, että tämä vuosi on Pönkäjoella eräänlainen juhlavuosi? Joo. No luepa itse tosta lehestä. Ja ei kun sieltä yleisöosastosta. Joo, siinä. Tammikankaan arvo muistuttaa, että siitä on nyt 30 vuotta, kun Pönkäjoki ensimmäisen kerran torju kuntaliitoksen. Älä muuta sano. On niitä kosioita sen jälkeen ollut. Oikeastaan joka vuosi on joku tyrkyttänyt itteensä kaveriksi. Tästä on nyt muutama vuosi eteenpäin pelkkää juhulaa ja menneiden muistelemista. Niin, no ainakin sitä, että ketkä on halunnut tulla meidän kimppaan. Niin ja on siinä lehdessä kulttuuriakin. No sitä en tiedä, liittyykö edelliseen, mutta ensi kesälle olisi luvassa kesäteatteria. Joo, se on tässä noin ja sitä teatteria puuhaa. Tämmönen kuin Päivi Arpomäki. Joo, en tiedä. Ihan outo morsian. Ai jaa, se on Pajulaihon miniä kokeilas. No, taitaa sitten olla Pekalle ja Pirjolle vähän tutumpi morsian. Niin no sen takiahan se puuhaa sitä teatteria tänne Rämeperän nuorisoseuran talolle. Ah, niinpä. Pysyis nyt sekin tönökönöllää ees sinne asti. Mitäpä muuten tykkäisit, jos sen sijaan olisikin ulkoilmateatteri? Joo, vaikka joen varrella. Siellähän voisi olla ohjelmistossa vaikka Tukkijoella. Niin no, onhan se vähän niinkin niin, että sen saisi olla aika sateinen kesä, että se tukki ei vaan makaisi siellä joen pohjalla. Muistatko, kun mehän oltiin molemmat nuorempina siinä kansalaisopiston näytelmäpiirissä? Mitäpä jos vähän verestettäis niitä menneitä asioita? Joo, kuule. Se on vähän silleesti, että kun ikää tulee, niin samalla tulee lisää muisteltavaa. No, niin kuin nyt vaikka vuorosanoja. Näkemiin oikein paljon.
1: Rikas mies on soisin. Kaiken päivää laiskottelisin. Rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa. Jos vain oisin rikas mies. Jidl diddl diddl diddl.

kuinka upporikas olenkaan. Rikas mies on soisin, kaiken päivän laiskottelisin, rikas

ja saisin paikan kai itäseinän luo. Ja voisin oppineiden kanssa haastella, eikä koskaan kiire olis pois.

0: rikas mies sä soisin. Jälli tjikki tätl tätl titl tätl dam. Kaiken päivän laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, jälli tjikki täititti tätl tätl dam. Luoja kaiken suunnitellut on, mutta oisko aivan mahdoton tarkistaa se uudelleen kenties ja musta tehdä rikas mies.
1: Estás escuchando Radio Musa 100.5.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. CCR-yhtyeen entinen keulakuva, muusikko ja biisinikkari John Fogerty on seuraava kuuluisa muusikko, josta tehdään elämänkerrallinen elokuva. Niitähän on tehty viime vuosina muun muassa Bob Dylanista, Michael Jacksonista, Queen-yhtyeestä ja Elviksestä. Fogerty julkisti asian, kun käväisi säveltäjien kunniagallerian illassa New Yorkissa vastaanottamassa hänelle myönnetyn harvinaisen erityiskunnian. Hänen mielestään ei ole väliä, kuka tulee mainitun leffan pääosaan, jos hän hoitaa homman onnistuneesti. Hän itse valitsisi Timothy Chalametin, joka loistaa Bob Dylanin roolissa.

0: Radio Musa.
1: Ellivuori tanssii tiistaina 16.6. Lähde sinäkin tanssin pyörteisiin Ellivuoreen. Hurmahtavan hurman ja taikahtavan taikakuun tahtiin tanssimaan. Kello 19 alkavat tanssit, mutta ennen sitä on tunnin tanssikurssi, mikä sisältyy lipun hintaan. Nähdään Ellivuoressa.

Ihanaa. Kiva, kiva. Täällä Pirkko Mannola. Moikka. Kiva, että Radio Musa soittaa meille senioreille kivaa ja hyvää musiikkia. Kiitos siitä, että joskus saan olla siellä kanavilla.

Radiomusan viihdeuutisia. Ruotsalaiset elävät jalkapallohuuman vallassa, koska Svean pojat kaatoivat avausottelussaan Tunisian suorastaan murskaluvuin. Nyt elätellään jopa mitalitoiveita. Samalla ihmetellään, missä oli Ruotsin viimeksi kuluneiden vuosien kohutuin pelaaja Zlatan. Ei suinkaan mainitun ottelun katsomossa, vaan Washington DC:ssä seuraamassa presidentti Trumpin pitämää suurta kehätappeluiltaa, jossa veri roiskui ja luut rutisivat. Samalla juhlittiin Trumpin 80. syntymäpäivää.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusa.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Bandeirantesissa Rio de Janeiron lähistöllä on koettu raju ja tuhoisa lentoonnettomuus, jossa kaksi ilmatilassa lentänyttä helikopteria törmäsi toisiinsa. Kuusi ihmistä menehtyi, joukossa useita viihde- ja musiikkialan edustajia, kuten laulaja-muusikko 32-vuotias Oliver Tree. Helikopterien palavia jätteitä putosi huomattavasti erään sähköautoja myyvän firman pihalle. Siitä aiheutunut tulipalo tuhosi noin 20 autoa, mutta ei aiheuttanut uusia ihmisuhreja. Toisessa helikopterissa oli ainoastaan ohjaaja. Oliko hän nukahtanut tai joutunut mielenhäiriöön, se saattaa jäädä ikuiseksi arvoitukseksi.

Hei hei, tässä Marita Taavitsainen. Lausun teille pienen runon. Radio Musa. Aamulla se herättää, illalla se selättää. Radio Musa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

0: Radio Musa.
1: Ellivuori tanssii tiistaina 16.6. Lähde sinäkin tanssin pyörteisiin Ellivuoreen. Hurmahtavan hurman ja taikahtavan taikakuun tahtiin tanssimaan. Kello 19 alkavat tanssit, mutta ennen sitä on tunnin tanssikurssi, mikä sisältyy lipun hintaan. Nähdään Ellivuoressa.

Moi, täällä on Laura. Tulinpa käymään täällä radiossa ja mä katsoin, että jos mä olisin radiotoimittaja, niin mä olisin just tässä radiossa töissä.

radiomusan viihdeuutisia. USA:ssa on huutokaupattu muun muassa Annie Hall ja kummisetäleffoista tutun näyttelijä Diane Keatonin jäämistöä. Hänhän menehtyi viime vuonna lähes 80-vuotiaana. Hänenkin kaappeihinsa ja hyllyihinsä oli kerääntynyt suuri määrä esimerkiksi hattuja, jalkineita, pukuja, hameita ja jalokiviä, mutta myös ihan pientä rihkamaa, kuten hiusneuloja ja solkia, sekä kynsisakset sekä Annie Hall-leffan alkuperäinen käsikirjoitus. Kynsisakset menivät noin 1 000 eurolla. Ne osti eräs herrasmies, jolla oli entuudestaan muun muassa Phoebe Goldbergin ennen omistama teekannu. Kynsisakset hän aikoo ripustaa seinäkoristeeksi.

Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään on 16. päivä kesäkuuta ja nimipäiväänsä viettävät Päivi, Päivikki ja Päivä. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan teräväisempänän kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla Savonlinnan oopperajuhlien taiteellinen johtaja Ville Medvedev. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla laulaja Sani Aartela. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Muistojen virta-ohjelmasarjassa kello 17 jälkeen toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Oikein mukavaa kesätiistaita. Radio Musan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on tiistai 16. kesäkuuta ja Radio Musa onnittelee kaikkia merkkipäiväsankareita. Tänään on päivin, päivikin ja päivän nimipäivä. Sydämelliset onnittelut kaikille. Katsotaan julkisten kalenterista tuttuja nimiä. Vanhemmat ovat 87-vuotiaita, eli näyttelijä laulaja Ritva Oksanen täyttää 87, kuten myös amerikkalainen kantrilaulaja Billy Crash Craddock. Hänen hittejä olivat muun muassa C. Cruise ja Rubit In ja Ruby Baby. The OJ-yhtyeen vokalisti Eddie Levert, hän täyttää 84. Kuten myös moninkertainen road racingin maailmanmestari italialainen Giacomo Agostini, joka ajoi lähes koko uransa MV Agusta pyörillä. Agostini siis myös 84 vuotta. Brittimuusikko Jan Matthews täyttää tasan 80. Hän oli mukana 60- ja 70-lukujen arvostetussa yhtiössä Fairport Convention ja Matthews Southern Comfort, jolla oli ykkösitti Woodstock. TV-toimittaja laulaja Benny Törnroos, jonka muistamme Muumilaaksoon kappaleesta, hän täyttää 76. Menneiltä vuosikymmeniltä tuttu kanadalainen poplaulaja säveltäjä Gino Vannelli, 74 vuotta. Marillion yhtyeestä tuttu Jan Mosley, 73 vuotta. Roseanne-sarjassa näytellyt Laurie Metcalf, hän täyttää 71 vuotta, oli myös mukana leffakomediassa Uncle Buck sekä Madonnan filmissä Desperately Seeking Susan. Keihäänheiton legenda tsekki Jan Zalesny on tämän listauksen nuorin ja hänkin täyttää jo 60 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

J.K. Melartin Popedasta. Morjesta. Hämmentävää, mutta totta. Kuulin äsken itseäni radiomusasta. Wow.

tässä Teuvo Oinas. Aikoinaan asuin Tampereella vuoden verran. Silloin ei ollut vielä musaradioa, mutta onneksi se on nyt olemassa, koska aina kun minä sinä ajan Tampereen ohi ja useasti, niin mä laitan radiomusaan päälle, koska tulee niin valtava hyvä musiikkia sieltä.

0: Radio Musa.
1: Ellivuori tanssii tiistaina 16.6. Lähde sinäkin tanssin pyörteisiin Ellivuoreen. Hurmahtavan hurman ja taikahtavan taikakuun tahtiin tanssimaan. Kello 19 alkavat tanssit, mutta ennen sitä on tunnin tanssikurssi, mikä sisältyy lipun hintaan. Nähdään Ellivuoressa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Steven Spielberg on kerännyt kaikilla elokuvillaan Suomessa niin paljon yleisöä, että hänen edellään kokonaismäärässä on ainoastaan Spede Pasasen luotto-ohjaaja Ere Kokkonen. Kaukana ovat silti ne ajat, jolloin puolenkymmentä Spielbergin elokuvaa ylitti Suomessa 500 000 katsojan rajapyykin. Spielbergin uusi skifileffa Disclosure Day palautti hänet takaisin Suomen listan kärkipaikalle. Avausviikon lopun saldo hieman alle 10 000 katsojaa ei silti hurraa huutoja nostata. Kesälomat söivät saldosta varmaankin useita tuhansia. Sama pätenee Renni Harlinin uuteen petokaloja vilisevään jännitysleffaan, joka löytyy vasta sijalta 9.

Hei, tässä on Arja Havakka. Mut totta kai kaikkien aikojen paras musa soi. Tietysti Radio Musa Tampere.

ja sitten täältä Radio Musan studiota jatkaa teräväisen penaajavuorossa on merkkipäiväkalenteri, joka on tällä kertaa varsin runsas. Mitä on tapahtunut 16. kesäkuuta kauan sitten? Interneripäällikkö Geronimo syntyi 1829. Pelastusarmeija perustettiin Lontoossa vuonna 1865. Ohukainen ja paksukainen koomikkoparin Ohukainen eli näyttelijä Stan Laurel syntyi 1890. Alun perin hän oli nimeltään Arthur Jefferson. Fordin autotehdas aloitti toimintansa USA:ssa vuonna 1903. Vuotta myöhemmin 1904 Eugen Schaumann ampui kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin, joka kuoli seuraavana päivänä vammoihinsa. Säveltäjä Erna Tauru syntyi 1916 ja tunnetun teos tietysti Höstviisan eli Syyslaulu. Vuonna 1932 tuleva super- ja povitähti komikko Mae West lähti New Yorkista kohti Hollywoodia ja suurta kuuluisuutta. Love Story-menestysromani kirjoittaja Eric Segal syntyi vuonna 1937. Ja amerikkalainen hittisäveltäjä Lamont Dozier syntyi vuonna 1941. Hän oli yksi tuottaja säveltäjä kolmikosta Holland Dozier Holland. Tekivät kymmeniä biisejä Motown tähtien levytettäväksi. Vuonna 1943 Charles Chaplin ja Ona O'Neill avioituivat. Tasan 70 vuotta sitten ilmestyi Gene Vincentin ja Blue Cupsin klassikko Bebop Baloola. Capitol-merkillä ilmestyi. Vuonna 1962 David Bowien varhainen bändi The Condors teki ensimmäisen julkisen keikkansa. Tuolloin Bowie käytti taiteilijaa Dave J. Vuonna 1963 ensimmäinen naiskosmonautti Valentina Tereskova lensi avaruudessa ja sehän oli iso juttu. Tasan 60 vuotta sitten Cliff Richard esiintyi evankelista Billy Grahamin puhetilaisuudessa Lontoossa ja puhui omista uskonasioistaan ja suhteesta Jumalaan. Vuotta myöhemmin 1967 Montereyn kansainvälinen popfestivaali keräsi Kaliforniaan noin 50 000 kuulijaa ja esiintyiksi muun muassa Jimi Hendrixin, Janis Joplinin ja Mamas and Papas -yhtyeen. Vuonna 70 Mango Jerry oli Britannian ykkösenä biisillä In the Summertime, joka pärjäsi hyvin myös Suomessa ja jäi elämään ja soi aina silloin tällöin muun muassa radiomusassa. Amerikan rap-muusikko ja näyttelijä Tupac Shakur syntyi vuonna 1971. Ja vuotta myöhemmin avasi omensa New Yorkin Jazz-museo ja maailmassa ei liene toista muista jatsin pyhättyä. Vuonna 1973 Susie Quattro kirjasi ensimmäisen brittiykkösensä Can the Can. Parrakas ja miehekäs Kenny Rogers oli brittiykkösenä kappaleella Lucille vuonna 1977 ja samaan aikaan tuuheista kulmakarvoistaan tuttu Leonid Brezhnev, hänestä tuli Neuvostoliiton presidentti. Vuonna 1978 Grease-elokuva sai ensi-iltansa New Yorkissa pääosassa Travolta ja Olivia Newton-John. Vuonna 1979 BBC TV käynnisti uudelleen 60-luvun suositun levyraatio-ohjelman, jossa julkisviraat ruotivat viikon levyuutuksia. 60-luvulla siellä oli mukana The Beatles kokonaisuudessaan. Historian ensimmäinen Blues Brothers-elokuva sai ensi-iltansa Chicagossa vuonna 1980 ja jatkoa saatiin odottaa aina vuoteen 1998 saakka. Vuonna 1983 Juri Andropovista tuli Neuvostoliiton presidentti, mutta hän ei sinne virassa kauaa ollut. Vuonna 1984 ilmestyi Bruce Springsteenin menestysalbumi Born in the USA. Vuonna 1990 ruotsalainen Roxette oli USA-lista ykkönen hitillä It Must Have Been Love. Batman Forever-elokuva tuli Pohjois-Amerikan teattereihin vuonna 1995. Pääosassa Val Kilmer, sitten Tommy Lee Jones, Jim Carrey ja Nicole Kidman. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2007 Rod Stewart ja valokuvaamalli Penny Lancaster avioituivat Italian aurinkorannalla. Liitto on Hot Rodin kolmas. Aiemmat olivat Alan Hamilton ja Rachel Hunter. Tällaista tänään siis merkkipäiväkalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan uutisia. Walesiläinen pitkän linjan laulajasuosikki Bonnie Tyler on herännyt muutamia viikkoja kestäneestä keinotekoisesta koomasta. Hän on yhä Faaron yliopistollisen sairaalan teho-osastolla Portugalissa. Lääkärit ovat Tylerin toipumisen osalta toiveikkaita, mutta toteavat, että paraneminen tulee tapahtumaan hitaasti. Vakava tulehdus, sen aiheuttama leikkaus, sydänkohtaus, antibioottikuuri ja muut ovat kuluttaneet Tylerin voimavaroja. Tälle kesälle merkityt konsertit peruuntuvat ja siirtynevät ensi vuoden puolelle. Tärkeintä on se, että potilas saa toipua kaikessa rauhassa ja hyvässä hoidossa.

0: Radio Musa.
1: Ellivuori tanssii tiistaina 16.6. Lähde sinäkin tanssin pyörteisiin Ellivuoreen. Hurmahtavan hurman ja taikahtavan taikakuun tahtiin tanssimaan. Kello 19 alkavat tanssit, mutta ennen sitä on tunnin tanssikurssi, mikä sisältyy lipun hintaan. Nähdään Ellivuoressa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. 34-vuotias näyttelijä Eve Hewson on rockmuusikko Bonon ja tämän vaimon näyttelijä Ali Hewsonin tytär. Uudessa haastattelussa hän kertoo, että oma isäpappa teki parhaansa, jotta lapsille ei tulisi turhia luuloja viihde- ja pop-elämän väitetystä ruusuisuudesta. Isä ja äiti pitivät yksityiselämän täysin showbisneksen ulkopuolella. Ne ovat olleet kaksi eri maailmaa. Meidän perheestä ei ole juurikaan julkaistu perhepotretteja tai sisäpiirijuoruja, toteaa Eve Hewson. Tytär on jo koko lailla kokenut ja menestynyt näyttelijä, jolla on tilillään parikymmentä elokuva- ja TV-roolia. Niistä uusin on ajankohtaisessa kohufilmissä Disclosure Day. Aiemmista mainittakoon Vakojen silta, 27 Club ja Enough Said.

0: Hei vaan radiomusan kuuntelijat, Kilda täällä ja mulla onkin nyt sitten kahvituntivieraana aikakoneesta tuttu laulajatar Sani. Moikka, mitä sulle kuuluu?
1: No oikein ihanaa kesää kuulijoille ensinnäkin, ja kyllähän se nyt näin on mennyt, että oikeastaan nyt tapahtui niin, että Nokialla tapahtui niin, että ensimmäinen varmaan tämän vuoden ulkoilmafestarikeikka, eli tästä se lähtee, aikakone vääntää koko kesän tuolla festareilla ja itsekin sitten yksinäänkin menen ja duona ja triona ja vaikka mitä, että kyllä tässä kesä täys on, hyvää kuuluu, oikein hyvää.
0: Kiva, ja sulla on tullut uusi biisikin. Koska tämä Muistuta mua ilmestyi?
1: No nyt heitit jo pahan. Tuollahan se on mylvinnyt vähän aikaa. On mennyt kyllä hyvään soittoon, ei siinä mitään, mutta muutama kuukausi sitten Muistuta mua -biisi. Tänään ei sitä kuultukaan täällä puistossa, mutta siellä se radioissa soi ja on nyt ihan tuolla omilla keikoilla mukana. Ja ihan mahtava. Samuli Erkkilän tuotanto, Japan Studiot, ollaan väännetty nyt tätä soolumatskua.
0: Onko tämä sun oma sävellys tai sanotus tai jotain, vai kuka tämän on sulle tehnyt?
1: Nyt on ollut ihan muut kaverit asialla, ja se on ihan hyvä ottaa välillä vähän muitakin, ettei aina itse niitä sanottele, vaan saa vähän sellaista perspektiiviä ja muunlaista tarinaa. Rakastan kyllä sellaisia tekstejä, missä on hyvinkin sellaisia vertauskuvallisia, eikä välttämättä aina niin suoraan. Eli Jani Rintasula täällä tehnyt sanoja, Jani Linna säveltänyt, Juho Rintasula on siis tehnyt tekstin ja Jani Linna melodian, ja tuotanto on sitten Erkkilän Samuli.
0: Okei, kun sulla on nyt vissiin aika paljon keikkaa tässä, niin ehditkö lomailla ollenkaan kesällä?
1: No niin, se on pientä puutarhan laittoa ja vähän isompaakin. Vanhemmilla on semmoinen aikamoinen plantaasi tuolla, että heitä pitää auttaa. Kyllä koko kesä voisin veikata näin. Vähän pakkokin käydä, mutta omat puutarhat pitäisi pistää kuntoon tuossa noin vielä kerki. Että nythän on mennyt tälleen tämä elämä, että tämä ysärimusiikki edelleenkin menee, ja se on ihan mahtava juttu. Ihmiset kaipaa semmoista iloa ja hetkellistä muistin menemistä johonkin muihin tunnelmiin. Niin paljon tapahtuu ja sattuu vähän niin kuin aikoinaan koronan jälkeen ja näin poispäin. Silloin kun on ollut vuonna 1995 laman keskellä vielä vähän köyristelty siellä menemään, niin tämä on vähän sama ilmiö tällä hetkellä. Ja niin se nyt on ollut onni tässä kaikessa taikakoneen kanssa. On nyt väännetty 32 vuotta, ja Maki lähti tosiaan toiseen orkesteriin pari vuotta sitten. Ihan justiin tuli 2 vuotta Makin kuolemasta. Ja se on ollut jotenkin, tai oikeastaan meidän ihan viimeiset keskustelut niin sanotusti vuoteella, niin muistan vaan aina, kun katsoo ja sanoo niin kuin rinta rottingilla, jatkakaa ja pitäkää lippu korkealla, niin ajateltiin nyt toteuttaa tätä ja meno jatkuu.
0: No se on kyllä hyvä aikakone, on kuitenkin niin kova bändi ja kauheita kovia hittejä teillä, niin ihmiset haluaa niitä varmasti edelleen kuunnella.
1: No sehän se ongelma on sikäli, että siellä on niitä ihan kivasti, ja olisi tosi kiva niin kuin soittaa semmoisiakin kappaleita, mitä ei ole livenä soiteltu, niin kuin mitä on levyillä. Siellä on semmoisia hyviä hommia, mitkä ei ole sitten välttämättä ollut aina sinkkuina, niin ne ei ole ehkä kaikille kansalle tuttuja, mutta näitä me nyt ajateltiin tänä kesänä ottaa vähän niin kuin väkisin. Ja sitten festareiden slotit on yleensä sitä maksimissaan tunti, joskus vaan 45 minuuttia, ja keikolla sitten vedetään yli tunti, mutta sekin on aika semmoista napakkaa menoa, niin siellä on, ei sieltä oikein voi jättää vaahteraa ja keltaista ja odotaa ja neiti groovea ja näitä pois, että sitten vaan vähän vaihdellaan ehkä biisejä. Ja nythän meillä on semmoinen ihan kiva kokoonpanokin tässä, että Alex on tietenkin mun kanssa vielä bändissä ja näin poispäin, mutta uutta verta ollaan saatu aikakoneeseen. Siellä on Anni Auvinen toisena tyttönä laulamassa, ja sitten tosiaan Erkkilän Samuli on puikoissa, ja Joni Suhonen myös Jyväskylän suunnasta tulee kiippareihin aina silloin tällä.
0: No niin, se on hyvä, että bändi pysyy elossa. Hei, oli kiva tavata Sani, ja hyvää kesän jatkoa sulle.
1: Kiitoksia, ja kaikille kuuntelijoille oikein makeaa sellaista aurinkoista kesää. Nautitaan.

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin radiomusasta.

Radiomusan viihdeuutisia. Backstreet Boys tekee syyskuussa 10 konserttia putkeen Saksan Düsseldorfissa ja niistä jokainen saatetaan myydä loppuun, kun fanit Euroopan eri puolilta rynnistävät paikalle. Tällä hetkellä noita lippuja löytyy vielä. Varsinainen juttu on se, että backkarit tekivät lasten elokuvaan ryhmä How Dino-elokuva biisin Bottle Up. Emme ole kuulleet sitä miltään kanavalta. Ei taida olla tyypillistä soittolista materiaalia.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi Radio Musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

0: Radio Musa.
1: Hyvät jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Viihteen legenda Dean Martinin tytär Dina Martin paljastaa Fox TV:n haastattelussa, että hänen isänsä kaipasi elämäänsä viimeisinä vuosina erityisesti rauhaa. Hän ei ollut erakko, mutta istui esimerkiksi ravintolassa mieluiten yksikseen. Hänellä oli kaksi vakiopaikkaa, La Familia, jossa hän kävi syömässä kaikkina päivinä paitsi sunnuntaisin. Silloin hän aterioi The Hamburger Harrietsin tiloissa. Hän istui aina saman pöydän ääressä samalla tuolilla. Hän saattoi vaihtaa muutaman sanan tuttujen kanssa, kertoo Dina Martin.

0: Radio Musa.
1: Ellivuori tanssii tiistaina 16.6. Lähde sinäkin tanssin pyörteisiin Ellivuoreen. Hurmahtavan hurman ja taikahtavan taikakuun tahtiin tanssimaan. Kello 19 alkavat tanssit, mutta ennen sitä on tunnin tanssikurssi, mikä sisältyy lipun hintaan. Nähdään Ellivuoressa.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

Päivä. Minä olen Severi Suhonen, minä. Severi Suhonen, minä sanon, eikä mikään suholainen. Niin kuin mötijäisen malagias tässä tuonottaa alatölöviö iltamissa kuulutteli. Sano, että nyt laulella on Severi Suholainen, sinfonian tuholainen. Minä kun suutuin ja lävätin malagiasta haitarilla laviatuuri, eli hampaisi, niin pojasta tuli tupajumi justiinsa. Puuron syöntiin se saa malagiassi jo opetella. Sen hampaita ei ole löytynyt vieläkään. Ne on täällä minun taskussani.

0: olla.
1: Meiltähän tämä käypi. Suotta uskoa, kun Seber Lapion muahan työntää niin kiinni ojaa pyssyä. Eikä lähe ennen kuin vellikelloa ruvetaan rämpyttelemään. Jos ei satu sitä ennen tuulijänestä kuotamaan. Minä en nimittäin nojalle työmaalla Lapion varteen. Minä tykkään, että siinä hommassa painuu rinta sisään saman verran, minkä mahanahka antaa jälkeen ulospäin. Tuota, multa mä nuot kyntöhommat vähän mynkään, kun tuota se hevonen, minkä piti ruveta sitä auroa vetteen retuuttelemaan pitkin peltova, niin se on ostettu tietyömailta. Eikä se tehnyt töitä pellolla sen enempää kuin tietöissäkään. No kun minä rupesin patistamaan sitä, että no alahan ruvetaan vetelemään, niin rupesi vetämään unta. No minä istahin pellon pientarelle ja pistin tupakaksi, niin eikös luupia piristynä ja rupesi nyökyttelemään ja iski silmeen. No siinä sitten kahtoon nakitettiin puoli päivää toisia mun silmäkkäni, niin eikös talon pehtori tule tuskanpunaisena hihkumatta, no mikäs työn monumentti se tämä on, eli kuvapatas, kun ne is hevosen häntä heilu Severistä puhumatakka. No kun minä sanon, että no ensinhän sen tuu eläimen pitäisi lähteä liikkeelle, ennen kuin mies lähtee jäljestä lampsimaan. Niin se rupesi patistamaan sitä luupeata liikkeelle, mutta ei se suotu. Vaikka veti hevoselle auroon 2 tuntia malliksi. No siinähän myös se pelto sitten kynnetyksi suotiin, niin. Mutta johan luupia lähti liikkeelle, kun talosta illansuussa tilille huuvetti. Suoraan painu hevonen isännän kamaria. Ja pehtorparka oli jo niin perehtynä hevosen hommi, että jäi koko yöksi pellolle hirnumaan.

Villa. Meiltähän se käypi. Vaikka ottihan se vähän aivon, kun henki jäi tähteeksi, minä kun ennen matkoa jo kävi ottamassa melkoisen vankat henkivakkutukset itellen. No, se henkiherra sanoi, että no selvähän tämä on ja tulepas se vielä sitten perjantaina paperiloita allekirjoittamaan. Minä sanoin, että no ei oikein kävis, kun lupasin mennä isän kanssa kutukalalle. No se henkiherra kyselemään, että no vieläkö se Severi isä elää? Minä sanoin, kyllä, eihän se ole vasta kuin 85 vuotta. No se henkiherra sanoi, että no tulepas Severi lauantaina, silloin hänellä on vapaata koko päivä ja passautuu oikein mukavasti. Minä sanoin, että no ei käy oikein lauantaina millään, kun silloin minulla on isoisän vihkiäiset. Ja se kun rupesi ihmettelemään, että no vieläkö se Severi isoisäkin elää? Minä sanoin, että kyllä, ja terhakka ukko se vielä on. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä täytti 118 vuotta. Ja se herra kun rupesi ihmettelemään, että no 118 vuotta ja vielä haluaa mennä naimisiin. Minä sanoin, että no eihän se ukko haluaisi, mutta taisi tulla pakko.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Norjan kruunun prinsessa Mette-Maritin poika, 29-vuotias Marius Bori Høiby, vetoaa maanantaina saamastaan 4 vuoden vankeustuomiosta. Hän kertoo olevansa syytön ja vaatii uutta prosessia. Marius tuomittiin muun muassa 2 raiskauksesta ja naisystävään kohdistuneesta kotiväkivallasta. Hän kiisti raiskaukset, koska oli vain valokuvannut nukkuneiden uhrien sukuelimiä. Filmit löytyivät tutkimuksissa hänen hallustaan. Mariusille langetettiin muitakin tuomioita, kuten 18 kuukauden ajokielto, 58 000 euron korvaus 3 uhrille ja 1 2 vuoden mittainen lähestymiskielto. Marius oli myöntänyt osin tai kokonaan suurimman osan noin 40 eri syytteestä. Syyttäjä oli vaatinut vähintään 7 vuoden vankeustuomiota, eikä hänkään liene tyytyväinen.

0: Radio Muša. Radio Muša.
1: Ellivuori tanssii tiistaina.

0: kiitos kun Mannerheimi sanoi mulle.
1: Joo.
0: Mitäs tykkäät, Ville, jos me koukataan?
2: Niin, mut suunnitelma sopinut ei sulle.
0: Joo, mä sanoin mennään tosiaan.

0: muistatko, kun meidän sissit Motti juuttui?
1: Joo, me kahteen Pekkaan Motti laukaistiin.
0: Joo. Vainolaisen naama kalpeeks muuttui.
1: Kyllä.

0: äidin mua.
1: Että Laakuksen porukassa kuoltiin kertomaan.
0: Laakuksen ja Laakuksen porukat.
2: Hello, this is Janika from Rock and Lady Riverton Boys. Rock and roll is here to stay, and Radio Musa plays it all the way.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

radiomusan viihdeuutisia. Iso-Britannian hallitus on toteuttamassa uutta lakia, joka kieltäisi sosiaaliset mediat alle 16-vuotiailta. Laki astuisi voimaan ensi vuoden keväällä. Pääministeri Keir Starmerin mukaan sosiaaliset mediat vievät lapsilta ja nuorilta halun opiskella, ylläpitää toverisuhteita ja nukkua riittävästi. Sosiaalisista medioista tulee myös epäterveitä vaikutteita, joilla on kyky alistaa osaa alaikäisistä käyttäjistä.

Yeah, moi. Tässä on Andy McCoy, kuuntelitte Radio Musaa, joka soittaa ainoastaan hyvää musaa. Ja siihen tietenkin sisältyy rock and roll ja rhythm and blues ja niin edelleen. Kiitos.

0: Radio Musa.
1: Ellivuori tanssii tiistaina 16.6. Lähde sinäkin tanssin pyörteisiin Ellivuoreen. Hurmahtavan hurman ja taikahtavan taikakuun tahtiin tanssimaan. Kello 19 alkavat tanssit, mutta ennen sitä on tunnin tanssikurssi, mikä sisältyy lipun hintaan. Nähdään Ellivuoressa.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

Moi vaan, tässä on Randelini Kake. Ja hei, Radio Musa käy tanssijalan, kaasujalan ja lenkkitossun alle. Ja ei ku eteenpäin.

Moro! Tässä on Eikko Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

päivää, Paavo. Kuuntele sääkin radiomusaa. Siellä tulee hyviä biisejä, yöt, päivät, pyhät, arjet. Hyvää musaa oikein paljon.

Olen Hannu Ignatius, musiikkidikkari. Olen perehtynyt Olavi Virtaan ja kerännyt hänen musiikkiaan 40 vuotta. Tervetuloa siis mukaan vuosikymmenten takaiselle nostalgiatripille.

Aviador kustannuksen julkaisemassa Muistojen virta -kirjan laajennetussa kakkospainoksessa on kaikkiaan liki 250 suomalaisen omakohtaiset muistot Olavi Virrasta vuosikymmenten varrelta. Tässä vuoden kestäneessä ohjelmasarjassa on näin ollen esitelty viidesosa teokseen kirjatuista muistoista. Muihin laajoihinkin muistoihin pääsee uppoutumaan tilaamalla kirjan Muistojen virta -nimikkeellä hyvin varustetuista kirjakaupoista. Tässä tietokirjaani pohjautuvassa samannimisessä ohjelmasarjan 52. ja samalla päätösjaksossa vuoden 1986 tangokuningas Teuvo Oinas muistelee omaa kohtaamistaan mestarin kanssa. Oli vuosi 1968 Raanujärven pienessä kylässä. Putkiradiosta kuunneltiin sen ajan iskelmiä ja minun suosikki-iskelmät olivat tietysti tangot. Mielestäni sitä oikeata musiikkia. Itse oppineena mandoliinin ja harmonikan soittajana musiikki kuljetti minua mukanaan. Oli siis loppukesän 68 aikaa, kun sain jostain tiedon, että suuri idolini Olavi Virta tulee esiintymään paikkakunnan omalle nuorisoseuran talolle, Raanujärven Loimulle. Heti välittömästi aloin isältäni kinuamaan lippurahaa tansseihin, että saisin kuunnella idoliani. Isä, tietäen musiikillisuuteni, lompakon pohjalta antoi minulle 2 markkaa, että voisin toteuttaa unelmani ja kuunnella Olavi Virtaa. Kun sitten juhlapäivä koitti, astenin lippuluukulle ja orkesterihan siellä jo soitti. En vielä silloin uskaltanut tanssiparketille, joten asettauduin lavan eteen odottamaan, milloin maestro saapuu. Hetken odoteltuani jännitys palkittiin. Orkesteri kuulutti tänä iltana Olavi Virta. Olavi saapui estraadille ja minä seurasin hänen jokaista liikettä ottaakseni hieman esimerkkiä, miten lavalle tullaan ja miten hurmataan yleisö. Olavi toivotti tanssijat tervetulleeksi sanoen, laulan teille valssin Kultainen nuoruus. Vieläkin ihmettelen, miten valtava äänivarasto oli Olavilla. Hän lauloi muutaman kappaleen ja olin onnellinen, että sain nähdä sekä kuunnella maestroa. Uskon, että siitä jäi minullekin tulevaisuutta silmällä pitäen jotain ainutkertaista ja tavoiteltavaa. Kiitos, Olavi Virta.

Moi radiomusan kuuntelijat. Olen laulaja, lauluntekijä Satu Virta. Musiikkiani voit kuulla radiomusassa ja jos oikein kiinnostut, niin tuotantoni voi tutustua myös somessa. Paras musa löytyy radiomusasta, joten pysythän kuulolla.

0: Radio Musa.
1: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

0: No niin, terve, tässä Ivo Linna. Hienoa, että eestiläistä musiikkia voi kuulla myös Suomessa joka päivä. Sitä soittaa Radio Musa. Terveiset Tallinnasta.
1: Kui olet hobi saanud elu teel, kas kord või paar, võid olla kindel, et saad veel ja küllab saad. Ei tea, kes see nii küll seab. Väärin muud, kuid aina löövad, kas tead, ma väärin muud.
2: Väärid muud.
1: Väärin muud.
2: Väärid muud.

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Ellivuori tanssii tiistaina 16.6. Lähde sinäkin tanssin pyörteisiin Ellivuoreen. Hurmahtavan hurman ja taikahtavan taikakuun tahtiin tanssimaan. Kello 19 alkavat tanssit, mutta ennen sitä on tunnin tanssikurssi, mikä sisältyy lipun hintaan. Nähdään Ellivuoressa.

Moi, terve taas. Neuvolan Risto tässä. Olen huomannut, että radioissa on kyllä eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radio Musa erottuu kyllä siinä, että Radio Musa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Moro! Mä olen näyttelijä Riia Kataja. Mä oon lähtöisin Tampereelta ja kun kuuntelen radiomusaa, se on vähän kuin kotionsa tulisi. Täällä on hyvä meininki.

Laulava lentäjä Mikael Konttinen tässä, terve! Jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Yes.

Moi, tässä Noiman. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Mukava huomata, että täällä soi myös meikäläisen musiikki. Yllätys, yllätys.

Morjesta, täällä Marko Lundberg. Radio Musa laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Jos tykkäät esimerkiksi tangosta, tiedät, että Radio Musa soittaa myös tangoa. Jos et tykkää, tiedät myös, että Radio Musa ei soita niitä kaiken aikaa.

0: mamma mia bella luna.
1: Simo Silmo tässä Yölintuorkesterista, terve. Radiomusasta kuulet muitakin kieliä kuin suomea ja englantia, mutta musiikin kieli on kaikille yhteinen.

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusa.

Hei, tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5, kunnon paikallisradio.

my life. And she's only just 19. Will she wake up one day?

0: promise me we'll talk about this?
1: Sure.
0: When?

Tere, tässä on Erna Matuja. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurretta. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.

sen, mutta vielä mä näen. Vielä paljon tehtävää kesken on, mutta en tahdo taipua tahtoon.

Niin, Lahtinen tässä, terve. Tää radiomusa on siitä kiva, että täällä musiikki ei rahise, kun nää ei soita näitä levyjä puhki. Terveisiä kaikille.

name is Lolita. And, I'm not supposed to play

Seppo Tammilehto tässä, hei. Radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijotella ruutua ja miettiä, mitä kuuntelisi. Pidä musa päällä ja anna musan viedä mukanaan.

Jee, moi. Tässä näen nimä Koi, kuuntelitte Radio Musaa, joka soittaa ainoastaan hyvää musaa. Ja siihen tietenkin sisältyy rock and roll ja rhythm and blues ja niin edelleen. Kiitos.

Tässä Elomaan Kike. Hei! Poikkesin vaan kertomaan, että paikallisradioita kannattaa kuunnella. Teen itse aina niin. Ne on niin hyviä.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 17. päivä kesäkuuta ja nimipäiväänsä viettää Urho. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla laulaja Tiina Pettersson ja tuottaja biisintekijä Vekke Mäki. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Savonlinnan oopperajuhlien taiteellinen johtaja Ville Matvejev, seurassaan Pentti Teräväinen. Aulikin ja Arton muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Örnberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

J.K. Melartin Popedasta. Morjesta. Hämmentävää, mutta totta. Kuulin äsken itseäni radiomusasta. Wow.